0: Тута Рона. Радавандии Таронагои Тоджики Азруи Завку Интихоби Шумо та Радиои Азия Плюс.
1: با قربقو که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقو.